0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 韩书记，村里不会有事吧？
1: 他们要抓的人是我，
0: 他们会不会报复？
1: 我爹可是带头分了他家的东西啊，我们家也分了，
0: 完了，这也完了。
1: 韩书记，他们要是拿我爹我娘做人质，他爹我回去怎么办呀？
2: 是啊，
1: 同志们，大家的心情我能够理解，我们现在只能坚持战斗，保存实力，才能有效地保护乡亲们的安全。

0: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！ 韩书记，村里不会有事吧？
1: 他们要抓的人是我。
2: 他们会不会报复？
0: 我爹可是带头分了他家的东西啊。我们家也分了。
2: 这完了，
0: 这也完了。
2: 韩书记，他们要是拿我爹我娘做人质，那逼我回去怎么办呀？
0: 是啊，
1: 是啊，是啊。
0: 啊，这么难，大家的心情我能够理解。我们现在只能坚持战斗，保存实力，才能有效地保护乡亲们的安全。

0: やろう。どうだ。はい。しどう釣れたり。長島君、支援しとくれ。他の人は場所守ってくれ。
1: はい。ユニコーン。
2: 什么情况？
0: 大王，你带你的人到我们的伏击点埋伏。
1: 好，收到。
3: 其他人，原地隐蔽。

0: さん、八郎軍の副業気をつけた方がいいですよ。
1: せいぜいであるぞ八郎。そんなこと誰よ、かけるは共産ドイツ、共産文化は無謀だ。それはやつ即変化心配なし。

0: 我々八路首脳この予撃を空圧されら。
1: 今回の物資が非常に重要である。絶対しなこの手に入れなくできなかった。壊してやろう。
0: はい、
2: ちょっと待て。我探到了，再给你听得死了，还有他胡干一种。
1: 红马的公路密度啊！
2: 我的西都是过客，是不打不的。阿杜连诺，不好，我泄露他。我风口真彻彻，现在是了面露西都苦的菜。我探到别看，我可得苦不连心思。
1: シャッターを配置、サクティ、テスラ
0: 調査
1: やれなさい。
0: はい、アデッチロ
3: ウィスを落とせ。
4: 这位同志不错啊，都别顾着那车上，在地上有好东西。

0: 責任になやるべきです。私は中村のキューブです。早くスーハイドンを逮捕したいです。中村の仇払うのだ。
1: そうだ、他の連絡電の状況はどうだ。
0: クージを殺すのはただ始まりだ。今はすでに一命の地下道と連絡取った。明日会うと約束した。
1: よし、ケイコ、鈴木君、今回の行動素晴らしいだったね。これからも頑張れよ。
2: はい、
1: 行け。

0: もしシュア病の情報が正しいなら上層が見つかるんだ。こうするとさらに深くなります。続ければ近いうちに心筋地下組織がきれいに清掃するね。中村カカの理想はやっとできそうです。あとシュア病が切ったらもっと情報を絞れ。利用価値がないとこれで殺します。ドイエンスリーの動員本が目標かもしれない。お前やるな。
1: 哦，二位是来照相的吗？
2: 我要洗一张照片。
1: 哦，有底片吗？
2: 就在你们这照的，底片没拿。
1: 这位请。别慌，你们两个到里面就当做是我的客人，快快。来了来了，马上过来。来了来了来了来了来了来了。哎，太君，
3: 贼，我要两个共产党来过。

0: 哎呀，这次多亏了你啊，要不然我们俩都完了。
1: 嗨，这是哪里话？不过说实话，你们这一次太大意了。你说吧，现在敌我行事，那么严峻，而且咱们内部又渗透了特高科的特务。哎，你说吧，现在整个新京市都在打骚扰，你说你们出门怎么还能带家伙呢？哎呀，
2: 你说的对。
1: 这次我们应该吸取教训。知道他是谁吗？
2: 啊，不知道。
1: 这位就是我们的上级领导。哦，哎，你好。
3: 党内神任平等，这是分工不同。哎，
4: 这位同志说的好啊！哎，来来来，喝茶喝茶。
1: 哎，
4: 回来了，二位同志辛苦了。
1: 啊，谢谢。
4: 哎，
1: 谢谢。
4: 啊，报告，
5: 重要的情报が吐きました。
6: 動員商店か新疆地下組織の連絡電かもしれない。じゃあお前何か計画あるか。直接逮捕する、そして尋問する。以前の経験から見ると共産党の高級情報員から情報を得るのが随分難しい。すでに確認できたんでしょう。動員商店は共産党の地下組織の連絡電で、じゃあその上原本と崇拝部は絶対深い関わりがあるのか。
5: つまりは、一つ弱くあるのエサを出す総配の通り。長官の意味がわかりました。すぐ德源秀天に行け。赵元鹏と会って、一線よしみつの動きをつかんだとつたろう。
6: わかりました。
5: 長官、さらに大胆な計画があります。
6: 行ってみ。
5: 共産党の地下。

0: し気を尽くすのが時間の問題だ。今度労働者を配送の企画にうちの情報用の中に入れたい。途中でつわりの支援活動を行い、この機械を利用して氷内部に侵入できる。
1: 潜入人員の明白はあるか？
0: 明白は考えています。
2: 潜入任務を参加したいです。
0: 考えた。
2: どうも。
3: 報告課がこの種類の明白は雇用際に移動する労働者の数です。ご覧ください。
1: よし。よし、これを大事に保存しろ。宗教の地下道葬式を潰した後は地下道とこの労働者たち一緒に投票祭に送る。
3: はい。竹谷君、この明白を保存してください。
4: うん。
3: 労働者の明白だ。数日後補投票祭に送る。
4: 補投票祭は田中閣下のためだ。
3: そうだ、すべて順調に進んでいます。労働者が足りないんです。
4: じゃあなんでこいつらは送らない？
3: 閣下の意味は新疆の共戦党の地下組織を潰してから、そしてその後逮捕した共戦党と一緒に送る気だ。
4: 地下党を潰すのは簡単じゃないだ。これも田中殿いつもやりたいことだ。
3: もう長くないはずだ。6人も逮捕した。明白に乗せてる。
4: うん。
3: よし、竹谷君、用事がある。先に失礼。
4: はい。

0: 見破ったらしね。こいつは帰るつもりないよ。
1: これからどうするんだ。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないの。出れせよ、手伝いするぞ。
1: はい。

0: などを全員捕まえ行動しろ。
1: 達也君、また来たよ。
2: あ、こんな人数か。
3: 新旧の地下道が全部取られた。
2: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してから。
3: まだけど、ただし吉光、すべての頼りが残した。しばらくの間、やつはきっと表すと信じている。
2: うん、石原課長はきっと嬉しい。
3: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
2: こんな人数どうするんだ。
3: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
2: 立ち入ったな、大変苦労だな。
3: 天皇陛下に逆らうなら陛下はこうなるんだ。
2: うん、
3: よし、竹谷君、迷惑かけた、先に失礼だぞ。
2: それじゃあごゆっくり。長官にお祝い通すだよ。
3: はい。

0: 我们新京地下党组织已经遭到了致命的破坏，我们被捕的同志，过不了几天就要和那些劳工一起押到中苏边境，我们必须马上营救。
1: 是，这事我知道。
2: 你知道了？
1: 那夏一步怎么办？
2: 现在赵云鹏已经牺牲，蔡妍留在103别墅里，各个联络点已经被特高科监控，要想抓一人员，已经是不可能了。
1: 我们不妨大胆一点。
0: 说说看，
3: 特高科的特工想利用这次运送劳工的机会，将特高科的人员潜伏到抗联里去。我们应该抓住这次机会，让日本人帮我们把被捕的同志运出城。
0: 螳螂捕蝉，黄雀在后。这个设想虽然冒险，但也是目前最可行的办法。
3: 好，就这么看。
4: 乔高。
5: いつ労働者を配送するつもりですか？明日だよ。そうだ。占領する人の準備はどうだい？これは明白です。ご覧ください。よし。今夜から憲兵隊牢屋に入れ。一度高連内部に潜入できると想像以上の成果が得られます。お前には。
6: かなり期待してるぞ。はい、カカ。続きは力を尽くして任務を完成する。
5: ご分を。
6: はい。行け。今回、要塞、労働者移動のきっかけに、共産党員救い。

0: ます。そして、コーリング内部に潜入して、我々の任務を続けます。これは今回の参加名白です。見てください。こいつらの名前を覚えろ。後で、コーリング内部で連絡する。
1: はい、
2: はい。
0: トシュン、今夜から憲兵隊で集まり、途上で先導があります。これで逮捕された新境地稼働と一緒に高連駐在地に入る。
1: はい。
3: カカ、なぜ私の名前が出てないか、私も参加したいです。
0: 命令を従え。

0: 向方向。放下！
1: 算了，我们已经被包围了。现在怎么办？
2: 这群混蛋，他们会受到严惩的。只能终止潜伏计划了。
1: 以后还是会有机会的。
3: 報告、調べました。こちらはグラハニです。ヤスラはどうしますか？
0: 全部殺せ。一人も残すな。
3: はい。
1: ちょっと待て。
4: 時間かか。
0: お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。お前は誰が？
5: 最高指揮官を見たいです。
0: バカ。
5: 好きです。他の高級情報員です。
0: こちらへ。

0: これは最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。こういう命令を受けなかったです、すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。今回のコード暗号を教えるから。
1: 明白を書いてください。確認します。

0: 13人以外、あと偽高齢被災地、他は全部共産党員です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が探している吉水スーハイロンだ。これを持ってヤザラを探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
0: いい加減だな。私の計画がそんなに簡単に破れた。
2: 名前を呼んだ人は出てください。
3: 赤木誠二、
2: 大二郎、谷沢栄雄、田中大沢。

0: 行ってみよう。計画はどうだ。
1: もともとの計画は変装して辺境を渡り、しかし
2: これで危険すぎる。辺境で軍隊が多すぎて通過が不可能です。
0: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画はあるのか。
2: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
0: でもこの線路安全なのか。
3: これは一番安全な線路です。
0: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか。
2: 我らの計画は昭和13年12月、新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日、イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日、イスタンブールから出てアルハービに着くのだ。その後、ボルカルに行き、最後にソチに着くのだ。
0: うん、よし、この線路を従って。お前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば全力で満足させてやれよ。
2: 解散。
4: はい、はい。

0: ンダレさん、今回の行動お祈りします。
1: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
2: ありがとう。全力で任務を完成します。
1: 頼んだぞ。お疲れ。
2: ありがとう。
0: だがどうぞ。

0: 他是个英雄。Hide。
1: カカ、これは曾少法別荘にいた頃の会話記録です。いいね。
0: 任務を続けて、奴の動きを掴んでくれ。
1: はい。

0: もしもし。
1: あの中村かかか。
0: どうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 教官、苏海龙のご機に発見があります。
2: 発見。
0: 先日から苏海龙が曾少华の別荘に現れた。如今の可都を曾少华に頼んでた。
2: 曾少华に手伝いを求めるのは、そういうと奴らはお互いの身分を分かってるんだな。
0: いつも思うが、曾少华は我らに身を寄せることが本気じゃない。
2: そうだ。この曾少华は頼りできないのだ。
0: これは曾少华と苏海龙の何かの策と心配してるんですか。
2: そうだ。
0: 考えすぎです。この情報は乐华写真屋で確認された。合流する場所は新空教会の西側の側。

0: 時間は夜10時です。
1: 夜10時、始めよう。今度こそ総海路を捕まえ。
0: はい。じゃあ曾少华はどうする？
1: 先に脅かすんだよ。総海路を見つけた後、奴を利用して新疆の地下組織を潰せるのだ。
0: かしこまりました。